0: 此身时便出现了一个西高东低的甲骨层，甲骨多的地方啊，三五片粘结在一起，少的地方呢，单片出现，每隔一尺远近就有新的发现哦。
1: 是的是的，没错，那次考古工作共出土有字龟板135片，无字龟板175片，随着发掘工作深入细致的开展，共获字甲555片，字骨299片。
2: 哇，很厉害的样子，董作宾先生对甲骨文的贡献真大
3: 啊。邓教授，我有个问题想要向您请教。在甲骨学的研究上，赫赫有名的甲骨四堂中，您觉得哪位先生的贡献最大？
0: 甲骨四堂呢，是我们后人对四位早期在甲骨文研究方面做出巨大贡献的四位先生的合称。其中呢，雪堂先生罗振玉对甲骨学的重大贡献是，他最早探知了甲骨文的出生地，并考证殷墟一带为商朝的无以之都。观塘先生王国维，他所著的《殷卜辞》中所见先公先王考一书，纠正了《史记》中记载的个别错误，被誉为自甲骨文发现以来第一篇具有重大学术价值的科学论文。那鼎堂先生郭沫若呢，是1928年以后在日本才接触甲骨文研究的，起步比较晚，但是起点高，方法新。他的著作《甲骨文字研究》《卜辞通纂》，与其晚年主编的大型甲骨文汇编《甲骨文合集》，那都是甲骨学中非常重要的文献呢。还有就是晏唐先生董作宾了，他的著作《甲骨文断代研究历》被公认是一部中国甲骨文史上划时代的名著。他对甲骨学最大的贡献呢，是创立了甲骨断代学。
3: 所以您的答案是什么呢？
0: 我认为啊，甲骨四堂对于甲骨学的贡献都非常的重要，研究方向不同，根本不具备可比性。所以啊，刘健博士，我敬仰四位大师的成就，不分高低。
2: 爷爷，您研究了一辈子的甲骨文，是不是也差不多算是一位大师了吧？
3: 是啊。
0: 莉莉啊，你的爷爷虽然做了一辈子的甲骨文研究，却不能算大师，只能算是站在前人高贤的肩膀上做学问的小学徒。要说有点微不足道的所谓的成就呢，那就得从 YH127 坑说起了。
2: YH127 坑。
4: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
5: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
6: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
5: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
6: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
5: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
6: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.